0: minye. Tu asuma mi yako.
1: Verses no.
0: Yako.
1: Ena mi ka se.
0: Ena mi ka se.
1: Oh.
0: Oh.
1: Enradi nyankupon.
0: She.
1: She.
0: Minim kasa.
1: Misi minim kasa.
0: Na mi ye abofra.
1: Obi woha unyamia

0: tim ho sɛ ka wo bua wo ma nka sɛ problem na da wo sɔre nka ni wo sɔ
1: yes
0: me ka kyerɛ wo
1: amen
0: nka ne ni wo sɔ wo ye wo tim den wo fi sɛ sika na nyame de ma wo de ma wo keke nyame afɛ sika na ma wo keke
1: yes
0: because nyame de sika de ma wo sɛ fa bua wo abusua
1: yes
0: wo abusua suru omu suru adu awurade anim
1: yes
0: o ma su

0: mifrima hu ya mesum mesum mfrɛ awurade
1: na yona fi na hu hiam su frɛ awurade ene ye befi ya hu hiam ye bebo mpa ye ye befi ya hu hiam asu frɛ awurade aka kya sa fo awurade sɛ sɛ boni biala ya ye asɔdin biala ya ye awurade fa nkyɛ ye
2: amen.

0: Puma Drinks, a whole new vibe. Proudly produced by Casa Preco PLC. This advert is FDA approved.
1: Po se akwantuo mu nsem ye ka ne dwonim na wan ko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
2: ye kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntajwo edi bro wasempa 94.7 fm so
3: edru me menda na se nwa no mu amano ne ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yate ye nyina etrasia ni akabom
4: memory da bia ebonosia epemuse ya ekosi na wotwe etwentwre ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di abo Ghana amna fa ne to ma pefra o man yin puntu na ha bot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwe
5: Robert David ne ka sefu Germany
6: Kobe okay, yeah Amsterdam
5: coach of network for abrochin kuma wo mu e wa amana ne nemu wo mu atama na no dia na wo mu tipie wo mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
1: shene so sey me mini da bia 6 p And Boganier Abuchin Kumuni.
7: Say a banner electrical appliances, baby, bakupe, and I'll be near the airport.

boa esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obete no asempa yetia e ye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwume no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia

mo akwa ba embra asempa eyetia so na wonim se asempa yetia de ye nsem no eyentientia pa na mom ya fa gana fa na nyina ene nsema hodo a

sa somu ya sone soa ye di bi ba be somu se asempa eyetia ensem yi de bedi mu akotene ene se enei opanyim pa wo yi ne se wo mra mehwa ho bambo ho nsem Kenneth Gilbert Ejay ese sabre ya wa be de Ghana ho bambo ho nsem no de abe fo kwan so ene ebe ye adwuma afei opanyim pa wo da posi adwuma eko no ano enso de ato Ghana fo ene mu se na nsem ho nom Ghana asum dia wo no omanfo bi de si acheche nenso wo ma ne nye adwuma pe sa asum dia koso eye adwuma e wo man Ghana mu eno achi no MPP amanyoku no e ba ebe to aba e wo Asante mantem enei delegate won dodo eye apem ene echiripo adionu ene kwakwoto be na be wo wi a hwan ene wo ba be wi ni hwan wo be som amanyoku no hwan na e ba be je power afri NDC amanyoku ne nsam na hwan ene de ne nsa be si ne bo aka se wono no ye se adwuma no wei ene nsam afoforo bia ye nsa som ene e de ba be som se kase eye tia me a me be di kase ye ne mu me din ene se wa prempe ye ncha ye ho